0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 2. jul, a mi smo na početku emitovanja programa Radija Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova kojem najavljamo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

Ночи луда, ми смо не на посада, пратим ме месеца, я излазим с ньом. Цирне ципеле и бела кошуля, опасна игра е са девойком том. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći drago kamenje, sva su svjetla

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo oblačno, sunčane intervale češće u drugom delu dana. Mestimično kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, posebno u Dalmaciji, još ujutro i na istoku. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, a maksimalna dnevna 26 stepeni. S prestankom opasnosti od toplotnog talasa u celoj će se zemlji smanjiti toplotni stres na organizam, što će mnogima doneti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnoge meteorologije Europate mogu još uvek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, međutim one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za četvrtak, 2. jun. Današnji dan donosi potrebu za većim strpljenjem, jasnijim razmišljanjem i smirenim reakcijama u svim situacijama. Mnogi će imati osjećaj ubrzanog tempa i pritiska obaveza, ali upravo kroz organizaciju i racionalan pristup moguće je postići dobar napredak. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, na poslu se od vas očekuje brzina, ali i preciznost, pa bi bilo dobro da ne ulazite u nepotrebne rasprave. U ljubavi se može javiti kratka napetost, ali i brzo rešavanje nesporazuma. Pripazite na nervozu i napetost u telu. Bik. U poslovnom okruženju od vas se traži prilagođavanje promjenama, što vam možda neće prijati, ali može doneti dugoročnu korist. U ljubavi dominira mir uz više pažnje kroz male, ali važne geste. Zdravlje je solidno, uz savjet da obratite pažnju na ishranu. Blizanci. Na poslu ćete lako uspostavljati kontakte i rješavati nesporazume, ali pazite da ne rasipate energiju na previše strana. U ljubavi su mogući zanimljivi razgovori i flert. Moguće je blago mentalno opterećenje, pa vam prija odmor. Rak. Na poslu vam pažnja na sitnice donosi dobre rezultate. U ljubavi su emocije pojačane i moguće je dublje razumevanje sa bliskom osobom. Zdravlje zahteva pažnju, posebno kada je u pitanju osjetljiv stomak i stres.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Na poslu vas drugi primećuju, pa je dobar trenutak da pokažete sposobnosti. U ljubavi dominira pozitiva, ali i potencijal za ljubomoru. Zdravstveno, čuvajte energiju i ne iscrpljujte se. Devica, na poslu ste efikasni i precizni. U ljubavi je prisutna stabilnost, ali uz blagu emotivnu distancu. Zdravlje je pod utjecajem stresa, pa vam prija opuštanje. Vaga, na poslu lakše postižete dogovore ako ostanete smireni i diplomatski nastrojeni. U ljubavi se vraća ravnoteža nakon manjih nesuglasica. Zdravstveno potrebno vam je više sna i odmora. Škorpija, na poslu možete postići značajne rezultate ako kontrolišete impulsivne reakcije. U ljubavi su emocije duboke, ali i pomalo burne. Zdravlje zahtjeva oprez zbog moguće iscrpljenosti.

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: U Bosu trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 75, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 45.
6: Marketing program Radio B.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav D.O. vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: ako već volite kafanica laganica, da čujemo kako to radi Nedeljko Bilkić. Krčmo u planini, predlog broj 1. Vama želimo dobar dan.
1: Alo, gospodine.
0: Izvoli, Davore.
1: Hvala. Ovaj, ja se ugraćam sa Čekija i veliki pozdrav Mara Paju Dašević iz Podvreške, Dani Jelenu, moju mamu, Danicu, Mlisa Milorad Kojiš i svima na Dubolovu. E sad može druge starije pesme, e može Asa Iliš, hej, hej, kafano.
0: Može i kafano nevernice.
1: Da, i ko ćemo mi. Ale može ono. Razbi čašu.
0: Može, Dado, bit će. Razbit ćemo čašu. Ćao, Dado. E, neko bio pa odustao na drugoj liniji.

0: Idemo dalje, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svojoj djeci, svojim unučadima. I glasat ću, ajmo za treći. Kako se zove treći?
0: Šeki Turković, Krčmu Stara.
1: Ajde.
0: I ima Boras Pužić Kvaka, pođim u Krčmu Staru i Nedeljko Bilkić, Krčma u planini.
1: Aj sad ću te za sreće pa ćemo to vidjeti dalje.
0: Može, može, nema problema.
1: I pjesma, znamo koju ćemo.
0: Ćanu.
1: Ćana.
0: Ćana.
1: Oda.
0: Može,
1: dobro. Ćana, brate, mili.
0: Nema greške kod Ćane, bit će.
1: Biće Ćana.
0: Važi, čao, prijatno.
1: Pa, čao.

0: A mom srcu Mara Melem Rana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja ću glasati za drugi predlog.
0: Bora Spužić Kvaka.
1: I Osmeraka u večeri rane.
0: Može, može, bit će ova lepa pesma. Hvala vam, prijatno. Evo, da mi čujemo malo ovu lepu pesmu od Bore Spužić Kvake, pođimo u Krčmu Starom.

0: Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, za ovu pesmu glasam koju sad ste pustili.
0: Od Kvake, dobro.
1: Da, i neka bude pesma od Nede, nisi ti bio za mene, nije za tebe.
0: Da, da, Neda ukradena, može, može, bit će.
1: Hvala.
0: Hvala, veliki pozdrav, prijatan dan. Vamo želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala
2: od
0: puno.
2: Od Peke. Vama u radiju. A zbunila sam se. Prestade mi radio radit, tamo sam čula vas,
0: da.
2: Najavu i sve, i evo neće sad, ne znam šta mu je.
0: Nešto mu. Da, snima godina.
2: Dobro, ja ću za Nedeljka Bilkića.
0: Može.
2: I Lalić, neko otpjeva, volim naše selo.
0: Može, može, dogovoreno bit će.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, da, gospodin Sekovom.

E, moramo mi da krenemo malo i sa Facebookom, da vas ne zaboravimo i zapostavimo, da vidimo ko je bio vredan. Evo, idemo redom. Milica Božić kaže 3 za 3, za Šekija 1, 2, 3, pišemo od Milice. I ovako kaže, pozdrav vam u radiju, Bilji, Ilonki i Branki uz pesmu Kreni jastuk ljubavi, Šeki Turković. Biće.

0: ulicom.
1: Idemo dalje da vidimo, Dejan Gojković kaže 3 za drugi, za ovu pesmu koju slušamo, 3 glasa pišemo Dejana. Branka Simić kaže 3 za treći, evo za Šekija, 1, 2, 3 od naše Branke. Stefan Tomašić 3 za drugi, pozdrav, evo menjaju se Kvaka i Šeki, 3 pišemo Kvaki. Idemo sad ponovo malo uživo, telefonske linije su zauzete, halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, ajmo za treći.
1: Može, za Šekija.
2: I od Nade Ovrića nešto.
1: Od Nade, može, može, bit će nešto
2: veselo.
1: Bit će nešto veselo od Nade, dogovoreno.
2: Da, ona ima sve dobro.
1: Tako je, bit će. Hvala vam, ćao, prijatno vam. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Borovo, vama
1: Hvala.
3: U studiju. Glasam za gospodina Kvaku.
1: Može.
3: I pjesma, ako može, ono jedna žena od Branke Stanarčić.
1: Da, može.
3: Eto, hvala vam i prijatno.
1: Prijatno i vama. Evo, Kvaku čuli do kraja, idemo sad da čujemo Šekija. Kaže Šeki, krčmo stara.

0: Doklon Šeki ne zapeva, da vidimo mi šta je napisala Ivan Knešković. Kaže, tri glasa za drugi predlog, pozdrav svima, posebno vam u Radio Borovu i pesma Vratit ću se jednog dana, može biće.
1: Krčmo

0: Dom za zaljubljene. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja glasam za drugi. Može. I molila bih ono džezba.
0: Džezba, može, bit će crvena
1: jabuka. Ajde malo da me ulepšate.
0: Da razvedrimo ovaj tmurni dan.
1: Iako je osvežilo, znate da. Šta, divota.
0: Jeste, Milina je danas.
1: Milina, znate šta, ja sam išla malo u nabavku i
0: da.
1: Mislim, krasno. Mislim,
0: za razliku od prethodnih dana.
1: Jao, kakva klima, kakvi šta,
0: ništa.
1: Ali kažem, sad je divota.
0: Jeste.
1: Ajde, puno vas pozdravim.
0: Hvala
1: i
0: vama,
1: hvala.
0: Nema na čemu, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: I sad ću da pozdravim moje prijateljice, da ne zaboravim. Milicu, Bilju, Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
2: Glasat ću sad za drugi predlog.
0: Može.
2: I sad nek bude pjesma Kišo, tiho padaj.
0: A, može, može. Biće popodne, najavili su.
2: Da.
0: Laži, dogovoreno.
2: Dobro.
0: Ćao, prijatno.
2: Hvala.

0: Zavidimo mi dalje ko to nama pisao. Jasmin Imširović kaže 3 za prvi, evo za Nedeljka Bilkića 3 glasa od Jasmina. Lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, ako može pesma od Halida Bešlića, Ljiljani, može naravno. Zbog voljene žene, sam za stolom u dve čaše traje. Da vidimo što je napisao Dado, Daniel Dado Tot kaže 3 za prvi, evo za Nedeljka još 3 glasa stiže od Dade. Pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija. Pozdrav i stižu naravno iz Istre i ako može pesma Vino točima, vino ne pijem, hvala i ugodan ostatak dana i vama takođe. I bit će jedna lepa pesma Miroslava Ilića, Vino točim, a špricere pijem. I sada smo kod vas, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, glas za drugi.
0: Može.
1: Kalezić zaboravi.
0: Zaboravi, da, može, da. Može, bit će, hvala vam, prijatno. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan, za treći.
0: Mhm, može, Šeki.
1: E, Banja Luka i tata Vasela.
0: A, može, u tebi me cura zanijela, može.
1: E, tako.
0: Bit će
1: pa vam. Da ima pjesma da od oboju pjevamo, ili osjećan, ili kožuhama.
0: Pa moramo naručiti neko od ovih izvornih da otpeva tu pesmu i bit će, eto.
1: Ajde, ja ću naručiti, vi pustite.
0: Dobro, važi, dogovoreno.
1: Važi,
0: čao, prijatno. Evo nas na početku, Nedeljko Bilkić, Krčmo u planini.

0: Moramo brzo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Glas za drugi.
0: Može.
1: Srdo moja, ne srdi se name.
0: Nećemo se srditi, ne sekirajte se.
1: Znate šta, ulepšate mi dan.
0: Eto, drago nam
1: je. Ajde. Hvala vam.
0: Nema na čemu, prijatan dan vam želimo. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan. Za treći.
0: Može.
1: Hajmo onda, jel? Na, ubaci mi bosansku koju...
0: Može, selo moje, može.
1: Ma može sve.
0: Može, tu nabraja puno sela, možda neko u blizini vašeg, eto, bit će.
1: Ma dobro, važi.
0: Važi, prijatan dan.
1: Ajde, prijatno.

0: 10:13, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Evo, utrefija.
0: Eto, odlično.
1: Sad ću za treći predlog.
0: Šeki Turković, može.
1: Šeki Turković, da. A sad, dobro, neki pjeva onda Šeki Turković, ne znam kakva je situacija. I nek bude ona Šekijeva, sedi malo za moj stol.
0: Sedi malo za moj stol, može. Može
1: napijemo zajedno.
0: Može, dogovoreno bit će, gospođo Seko.
1: Da, hvala, prijatno.
0: Prijatan dan.

0: Bona Maro, da, još vina rujna. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ajmo za treće.
0: Šeki, može.
1: I 72 dana.
0: 72 dana i Nedeljko Bilkić, može. Biće dogovoreno. Prijatan dan. Evo bio je to, Nedeljko Bilkić, a ovo je Kvaka. Pođimo u krčmu staru, predlog broj 2.

0: Idemo mi ponovo do Facebooka da vidimo. Silvana Mićanović kaže za drugi, za Kvaku pišemo. I Milanka Kostadinović isto za drugi. Evo, pišemo za Kvaku još jedan glas. Da u zvuke violine nađem srcu. I da vidimo šta vi kažete. Halo, dobar dan. Nešto nas je prekinulo. Pukla veza, što bi rekla Ćana. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Za treći.
0: Može, šeki.
1: A pjesmu od Kvake. To je sasa što je to naručena.
0: Da? Od, nisam razumeo, od koga pjesmu od...
1: Glas sam za treći.
0: Da, za treći sam upisao glas, dobro?
1: Da, a pjesmu o, od Kvake, ako on ne pobije...
0: Aha, od Bore, da, može, dogovoreno. Može, da. Bit će Bora Spušić Kvaka, hvala.
1: Važi, malo kod mene nešto... I sad ako ne pritisnem vam od ume, telefon sam radi, pite Boga dokle.
0: Joj, morate paziti na to.
1: Ne, potroš minute.
0: Dobro.
1: Nema šanse.
0: Eto, važi.
1: Nema šanse.
0: Važi, prijatan dan, želimo sve najbolje, a vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Još jedan put pozdrav vama u studiju, ovim Hvala. Damama što se javljaju i na sve, širom svetom pozdravljam
0: Hvala.
2: Naše prijatelje. I pjesma, ako može, ono staro društvo, Snežane Savić.
0: Da, može, može.
2: Pozdrav iz dalja.
0: Hvala.
2: Eto, prijatno. Od Branke.
0: Važi, hvala vam, prijatno, Branka.
2: Doviđenja.
0: Doviđenja.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Emisija iz kulture Radio Borova. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas. U prvom delu dana pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom lokalno izraženijim, a ponegde može biti i tuče. U drugom delu dana očekuju se češći sunčani periodi, uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1010 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 4 metra u sekundi. S prestankom opasnosti od toplotnog talasa smanjit će se toplotni stres na organizam, što će mnogima doneti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnoge meteoropate mogu još uvek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, ali one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
7: U Bose trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani hoće majca,
14: molim. Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
18: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj Vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo u 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
3: Marketing program Radio Borova.
9: Hit dana Radio Borova.

0: Kofrčin.
1: Okano, moj ne bi pa Kofrčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Eki tebe.
0: Šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
1: Moj ne pa toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo mi bon, ne nazoviš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

0: na evropske trilere i drame. Program počinje u 20:30, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjali sa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mjesta da se odazovu akciji. U toku je upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 3376 106.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator.
2: Muzika koja osvaja.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju 30. juna je predstavljena putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića. Autor je na promociji govorio o procesu nastanka knjige, ideji koja ga je vodila kroz pisanje, kao i o ličnim iskustvima sa putovanja koja su oblikovala sadržaj ovog dela. Posebno je istakao da se knjiga sastoji od 100 poglavlja, a svako od njih napisano je na samo jednoj stranici. Upravo takva forma omogućava čitaocu da kroz kratke i sažete priče svaki segment doživi kao posebnu zaokruženu priču.
2: Knjiga je, recimo, zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih, recimo, 20 godina ili možda malo duže od toga, i kroz nešto malo više od 25 evropskih država koje sam proputovao, i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te, recimo, pričice, anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga, ali da ne bude onako prenaporna i preopširna putopisna knjiga u kojoj autor, recimo, dosta pametuje ili dosta toga daje čitaocima, nego da bude onako fino mikrodozirana, sa puno epizoda. Možda bih naveo nekom zanimljivo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice, sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane, ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima, ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne, ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme i tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo, i na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
3: I koliko ima poglavlja?
2: 100 pričica, 100 anegdota u principu na jedno 100 strana.
3: Možda ima neko posebno mjesto gdje je nastala ta knjiga?
2: Iskreno se ne sjećam gdje sam počeo da pišem, ali sam je pisao dok sam živio i u Dalju, i u Vukovaru, i u Osijeku, ali uglavnom na ovom našem području. Međutim, verujem da su neka možda anegdotice nastale tipkajući na telefon u samom putu ili putovanju. Znam da su neki, jer ima nešto malo i poetskih nekih epizoda, znam da je to nastalo na samim putovanjima, recimo baš i znam neko mesto pored Balatona, kad sam malo seo da odmorim u jednom trenutku, ili da sam nešto malo i zapisao odmah na licu mesta, ili kraj nekog malo drugog jezera, ili kraj neke vode. Ja obožavam biti pokraj vode i boraviti i razmišljati o tome, i uglavnom tako da nešto malo je nastalo i na putu, tokom putovanja, ne znajući da će prerasti u neku knjigu kasnije, a većina toga je nastala onako u nekoj kontemplaciji, miru, sa malo čak i planom kako da ta knjiga izgleda onda.
1: Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa, istakla je da je predstavljanje održano u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica.
4: Naš ogranak Borova naselja Gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice, jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojčić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. predstavljanje smo smjestili nekako sad uoči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečani koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Događaj je privukao veliki broj posetilaca koji su ispunili hram do posljednjeg mesta i dugotrajnim aplauzima nagradili izvođače za sjajne interpretacije. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević u svom obraćanju istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnom životu.
5: Blagoslov našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu, ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Trivunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ovome Svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod, kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. Ovaj narod je oduševljen jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
1: Program koncerta bio je obogaćen raznovrsnim muzičkim izvođenjima članova ansambla Lira koji su svojom posvećenošću uneli posebno svečanu atmosferu. Među izvođačima bio je i Luka Kosanović iz Beograda koji u ansamblu svira kaval.
6: Kaval je instrument koji je nekad bio veoma rasprostranjen, naročito na području Kosova i Metohije. Doduše danas, kao i svi ostali tradicionalni instrumenti, svedoci smo da ih ima sve manje i manje. Međutim, kaval možemo reći da apsolutno mnogo doprinosi tom nekom tradicionalnom zvuku. I ja bih iskoristio priliku da kažem jednu anegdotu, a to je anegdota o postanku kavala. Dakle, postoji priča da je kaval nastao s obzirom da ima specifično 12 trupica za sviranje. Postoji anegdota koja kaže da je kaval nastao tako što je svaki apostol dodao na instrument po jednu rupicu i u želji da se na kavalu sviraju tužne i vesele melodije, dakle da se tuguje za Hristovim stradanjem, ali sa druge strane i da se radujemo svirajući srećne melodije njegovom vaskrsenju. Tako da evo i danas na današnji praznik, na Vidovdan, također eto, slavimo jedan veliki hrišćanski praznik, ali s druge strane i tugujemo s obzirom na sam ovaj događaj koji je u sklopu ovog praznika.
3: Kao neko ko dolazi iz Beograda, kako doživljavaš nastupe u mestima poput Uglješa i susrete sa publikom širom regiona? I koliko je zapravo važno da muzika povezuje ljude bez obzira na to odakle dolaze?
6: Pa vrlo je važno, pogotovo kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuvaju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju imamo.
1: Gitaristi Jovanu Vojnoviću ovo je bio prvi nastup sa ansamblom Lira, što je za njega predstavljalo značajan i emotivan trenutak, dodatno obogaćen podrškom publike i zajedničkom interpretacijom sa ostalim članovima.
7: Ovo je moj prvi nastup za ansambl Lira. Ujedno to je i moj prvi nastup u crkvi. Također jedna specifična emocija koja je zbog strahu poštovanja prema samom prazniku i prema ovoj crkvi na mene delovala posebno. Evo, nadam se da ću i dalje ostati uz ovaj ansambl i doživljavati ovakve emocije.
1: U razgovoru za naš radio svoje utiske podelile su i neke od pevačica ansambla, Nina Kolar koja peva prvi glas, kao i Maja Vujičić zadužena za drugi glas. Istakle su važnost zajedništva muzike i predanog rada u očuvanju tradicije kroz scenski izraz.
8: Utisci su odlični, ja sam iskreno jako uzbuđena. Naravno, trema je tu uvijek prisutna, ali u nekoj maloj meri, to je neka ona pozitivna trema koja nas sve podržava pred nastup, ali mislim da je to dobar znak da imamo, da pokazujemo neku odgovornost i želju da publici pružimo najbolje od sebe. Pripreme su bile intenzivne, bilo je onako svega i puno posla, ali je bilo jako lepo, naravno uz druženje sa svim članovima grupe. Mislim da nam sve to onako dosta lakše pada i stvarno onako dali smo najbolje od sebe, da se prikažemo u najboljem svetlu. Mislim da je emocija najvažniji deo svakog nastupa, jer koliko god da je to tehnički dobro izvedeno, važna je ta neka veza s publikom i da mi uspemo preneti našu ljubav prema ovoj grupi i prema muzici na publiku, da ona uživa zajedno sa nama.
9: Mislim da je savršena harmonija i nije nešto što se dogodi preko noći. Potrebno je mnogo rada, strpljenja i zajedničkih proba. Drugi glas možda nije najuočljiviji, ali bez njega pesma ne bi imala punoću i toplinu. Meni je najlepši osjećaj kad se svi glasovi onako spoje u jednu celinu i kad više ne razmišljaš o tome ko peva koju deonicu, nego samo osjećaš muziku. Mislim da je poverenje jednako važno kao i sam glas. Svakako moraš da veruješ ljudima sa kojima pevaš i da ih pažljivo saslušaš. Jer hor ili ansambl nije mesto gdje neko treba da se ističe po svaku cijenu. Kada svi dišu zajedno, slušaju jedni druge i međusobno se podržavaju, tada nastaje ta prava harmonija. To se ne čuje samo u pesmi, već se i osjeti. Tradicionalna muzika me privukla jer u sebi nosi emociju, priču i deo našeg identiteta. Kroz svaku pesmu osjećam povezanost s ljudima koji su je pevali mnogo pre nas. U ovom ansamblu sam nešto više našla od mesta za pevanje. Pronašla sam ljude s kojima delim istu ljubav prema toj muzici, zajedništvo i osjećaj pripadnosti. A tako i svaki nastup me podsjeti zašto volim to što radim i koliko je lepo zapravo čuvati tradiciju kroz pesmu.
1: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara, Jovana Serdar, izražava zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
10: Mi smo zadovoljni odazivom publike. Ovo je jedan mali seoski hram. Uživali smo u atmosferi koju je publika donela. Oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta. Mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo, ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci. Ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije je bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo, da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspješan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
1: Mladi muzičar i ansambla Lira svojim glasovima i instrumentima ne čuvaju samo pesmu, već i duh zajedništva iz kojeg je ansambl nastao. Svaki njihov nastup nosi priču o posvećenosti, radu i ljubavi prema tradiciji, koja se ne prenosi samo kroz note, već i kroz međusobno poverenje i zajedničko stvaranje. U vremenu kada se mnoge stvari menjaju i lako rasipaju, oni ostaju verni onome što su zajedno izgradili, muzici koja spaja, okuplja i traje. Njihova pesma zato nije samo izvođenje, već je živa veza između prošlosti i budućnosti i dokaze da ono što se neguje s ljubavlju ima snagu da ostane i raste. Slušali ste pozivnicu emisiju iz Kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
11: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo. Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav DO vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav DOO obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte, preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio DOO obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. I ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 smo zajedno. Ako ostanete, znači, sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o automobilima koji su promenili svet. Sve to, naravno, u rubrici
0: Istorija automobila.
1: Da, naravno, u rubrici Istorija automobila. A danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Automobil u svakom slučaju nije samo korisna stvar i prevozno sredstvo koje služi da nas i naš prtljak preveze preko velikih distanci za kratko vreme. Za mnoge ljude automobil je simbol slobode, član porodice i prijatelj. U velikoj većini slučajeva podrazumeva se da je tih, udoban, brz i pouzdan. Reč je o genijalnom izumu, možda najveličanstvenijoj čovekovoj kreaciji do danas. Naravno, ima automobila i automobila, gde se kod većine radi o unapređenju postojećeg, dok manji deo teži različitosti i originalnosti. Ponekad stvari ne uspeju, kao neobična Subarova ideja da pogon na sve točkove aktiviraju brisači vetrobrana. Ipak, neki četvrotočkaši su promenili kurs automobilske industrije i to nabolje. I dok možemo reći da su automobili promenili svet u kom živimo, ima i neki koji su promenili svet automobila. Vraćamo se u daleku 1907. godinu kada je napravljen prvi Rolls-Royce Silver Ghost. Neko će se zapitati zašto listu nismo započeli sa Benz Patent Motorwagenom, poznati kao prvi automobil na svetu. Na prvom mestu ne možemo promeniti svet koji nije postojao pre vašeg dolaska, ali pored toga, Benz je bio do te mere neprikladan za dužu vožnju da čak nije bio opremljen rezervoarom za gorivo. Sa druge strane, Silver Ghost je bio prvi automobil sa pouzdanošću kakva nam je i danas poznata. Zvanično nazvan model 40/50, toliko je imao konjskih snaga i obojen u srebrno, dobio je ime koje će ući u automobilski folklor, a i 27 puta je prevaljivao distancu od Londona do Glasgowa. Na drugom mestu je Ford Model T iz 1908. godine. Bile su potrebne 22 godine od rođenja automobila do modela T dostupnog širokim masama. Ovo vozilo nije bilo nimalo privlačno za vožnju, čak i po ondašnjim standardima, ali je način na koji je proizvođen bio revolucionaran. Masovna serijska proizvodnja na fabričkoj traci u jednoj boji. S prodajom je krenuo 1908. godine po ceni ekvivalentnoj današnjih oko 20.000 dolara, ali je cena padala, dok je efikasnost proizvedenog modela poboljšavana. Uskoro polovina automobila prodatih u SAD-u odnosila se na model T, a do 1923. godine koštao je ispod 300 dolara, što je otprilike 4200 dolara današnje vrednosti. Proizveden je u 12 zemalja na 4 kontinenta, dosegavši brojku od 15 miliona automobila. Ovaj automobil je više od bilo kog drugog zaslužan za stavljanje sveta na točkove. I naravno, tu ćemo malo zastati, idemo da čujemo jednu pesmu. Ostanite uz emisiju na točkovima.

0: Novitéty.
1: A u današnjoj rubrici Noviteti predstavljamo novi Renault Megane E-Tech Electric. Snažniji, pametniji i dinamičniji. Renault je predstavio novu generaciju Megane E-Tech Electric, model koji donosi osvežen dizajn, naprednu tehnologiju i unapređene performanse. Ovaj automobil nastavlja da gradi reputaciju jednog od najvažnijih igrača u kompaktnoj klasi električnih vozila, ali sada sa još jasnim identitetom i većim fokusom na svakodnevnu upotrebu. Prednji deo je potpuno preoblikovan, branik sada djeluje masivnije, dok nova svetlosna grafika sa 8 dijamantskih elemenata daje snažan vizualan potpis. Maska je zatvorena u crnoj sjajnoj završnici, sa redizajniranim logom koji naglašava sportski karakter. Zadnja svetla dobijaju 3D oblik bez pokrovnog stakla, što dodatno jača prepoznatljivost. Karoserija je viša za 20 mm zbog nove baterije, a šira prednja linija i redizajnirani zadnji deo stvaraju snažniji stav na putu. Renault je zadržao ključne elemente identiteta, veliki točkovi od 19 ili 20 inča, spuštenu liniju krova i skrivene ručice vrata. Ponuda je pojednostavljena na dva paketa. Tehno donosi dinamičan izgled sa novim 19-inčnim felnama i bogatom standardnom opremom. Espirit Alpina ide korak dalje, ekskluzivni 20-inčni naplaci, sportski detalji i prefinjen enterijer sa specijalnim završnicama, a kupci mogu da biraju između 7 boja karoserije. Unutrašnjost je dobila nove, kvalitetnije materijale. Tehno verzija koristi TEP završnicu i opcijono električno podešavanje sedišta, dok Espirit Alpina donosi sportski ambijent sa specijalnim panelima i ambijentalnim osvjetljenjem. Najveća novost dolazi ispod karoserije. Renault je uveo 67 kWh LFP bateriju sa inovativnim cell-to-pack arhitekturom. Ova tehnologija povećava efikasnost pakovanja na 53% i omogućava domet do 500 km. Motor razvija 220 konjskih snaga i 300 Nm obrtnog momenta, bez upotrebe retkih zemnih materijala. Brzo punjenje je značajno napređeno, snaga DC punjača sada je 165 kW, pa se baterija od 15 do 80% puni za oko 24 minute. Uz to, korisnici sada mogu da napajaju uređaje do 3,7 kW ili da vraćaju energiju u mrežu. Platforma RGEV Medium 1.0 ostaje osnova dinamičke performansi. Baterija smeštena u podu obezbeđuje nizak centar gravitacije i stabilnost. Multilink zadnje oslanjanje poboljšava upravljivost i udobnost, dok optimizovan sistem upravljanja daje precizniji odaziv. Renault je redizajnirao opruge i amortizere kako bi očuvao balans između komfora i sportskog karaktera. Kabina je organizovana oko Open Air sistema, dva ekrana od 12,3 i 12 inča spojena u jedinstvenu površinu. Softver koristi Google built-in usluge, Maps Assistant, uskoro i Gemini i preko 100 aplikacija iz Play kataloga. Renault obezbeđuje 3 godine internet paketa sa 2 GB mesečno, što omogućava direktan pristup multimediji bez potrebe za telefonom. Vozač dobije prepoznavanje lica koji automatski podešava profil. Novi Smart Mode samostalno menja režime vožnje Eco, Comfort i Sport u skladu sa ponašanjem vozača. Više od 30 sistema asistencije čini vožnju sigurnijom. Novi adaptivni tempomat prepoznaje vozila sa strane, dok Emergency Stop sistem zaustavlja automobil ako vozač ne reaguje. Renault uvodi novu aplikaciju koja povezuje vozača sa automobilom u realnom vremenu. Korisnici prate status baterije, planiraju rute, kontrolišu punjenje i klimatizaciju, kao i servisne obaveze. Aplikacija se postepeno širi po Europi i postaje centralni alat za upravljanje vozilom.

0: oldtimeri.
1: A u rubrici oldtimeri stižemo do jednog legendarnog Fiata. Fiat Uno Turbo IE. Evo kratke istorije torinske džepne rakete. U svetu klasičnih automobila malo je modela koji izazivaju takvu mešavinu strahu poštovanja i čiste nostalgije kao Fiat Uno Turbo IE. Predstavljen u aprilu 1985. godine, ovaj torinski otrov u maloj flašici nije bio samo sportski hatchback, bio je to simbol ere u kojoj su težina merena u gramima i snaga merena u baru, stvarali magiju na asfaltu. Dok su Nemci i Francuzi nudili svoje vizije brzih gradskih mališana, Fiat je odlučio u igru uvesti doping direktno iz tvornice. Fiat Uno već je bio globalna zvezda godinu dana nakon što je proglašen evropskim automobilom godine 1984. i nakon milion prodanih primjeraka, uprava iz Torina odlučila je da popularni porodični auto zaslužuje mišiće. Cilj je bio jasan, stvoriti vrhunski hot hatch B segment. Srce ovog buntovnika bio je četvorocilindrični motor od 1301 kubni centimetar, opremljen Bosch LE Jetronic elektronskim ubrizgavanjem i magnetima Rally Microplex paljenjem. Motor je uz pomoć iHeVL2 turbopunjača razvijao 77 kW ili 105 konja. Za auto težak svega 845 kg, to je značilo samo jedno letenje. Okretni moment od 147 Nm pri 3200 obrtaja u minuti osiguravao je onaj karakteristični turbo udar koji je postao zaštitni znak modela. Najbolju reklamu Uno Turbo napravio je niko drugi do tadašnji as Ferrarija Michael Alboreto. Testirajući auto na brazilskoj stazi, Alboreto nije skrivio oduševljenje. Duhovit je, reaguje, a i turbo ubrzava srce. S malo više snage bio bi idealan za stazu. Te 1985. godine, dok se Alboreto borio sa Alanom Prostom za naslov svetskog prvaka, njegove reči odjeknule su jače od bilo kojeg marketinškog slogana. Uno Turbo je do 100 km na čas stizao za neverovatnih 8,3 sekunde, postizao je maksimalnih 200 km na čas i bio je spreman poniziti mnogo skuplje automobile na autoputu. Sesti Uno Turbo značilo je ući u svet sportske elegancije 80-ih. Analogna instrument ploča s potpisom Vegela Borletti bila je san svakog vozača. Uz brzinomer i brojač okretaja tu su bili merači pritiska ulja, temperature ulja i vode, te najvažnije kazaljke pritiska turbine. Izvana se Uno Turbo IE jasno distancirao od običnih verzija. Redizajnirani prednji branik sa integrisanim maglenkama i otvorima za hlađenje ulja i vazduha, interkuler, davao mu je agresivan stav. Poseban detalj bila su treća vrata izrađena od stakloplastike sa integrisanim spoljerom, rešenje koje je smanjilo težinu tamo gde je najviše trebalo. I naravno kultni 13-inčni aluminijski naplaci s logotipom Abarta, peli škorpion na crvenoj podlozi i gume Pirelli P6 niskog profila upotpunili su sliku. Hromirani ovalni izduvni nastavak dodavao je motoru dubok rezonanta zvuk koji se i danas prepoznaje na kilometar. Zanimljivo je da je Uno Turbo imao i svoje egzotične varijante. Brazilski Uno Turbo koji se proizvodio od 1994. do 1996. imao je potpuno drugačiju šasiju sa lisnatim oprugama pozadi i rezervnim točkom u motornom prostoru, dok su evropski tuneri poput Hormana, Gianinija i Moretija stvarali unikatne primere sa alkantrom kožom, drvenim instrumentima i ekstremnim body kitovima. U motosportu Uno Turbo je dominirao u grupama A i N, a treće mesto Giovannija del Zoppa na Rally Portugalu 1986. ostaje upisan zlatnim slovima u istoriju talijanskog relija. I na kraju, danas, 40 godina kasnije, preživjeli primjerci Uno Turbo IE u originalnom stanju su prava redkost. Njihove cene na tržištu oldtimera već premašuju 20.000 eura, što je dokaz da se ne radi samo o starom Fiatu, već o kulturnom fenomenu. Uno Turbo je bio ostvariv san i simbol slobode cele generacije. On nije samo ostario, postao je simbol ere koja je verovala u snove i snagu turbopunjača. Ako imate sreće da posjedujete jedan, čuvajte ga. On je podsjetnik na vreme kada je vožnja bila sirova, opasna i beskrajno zabavna. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Ne zaboravite,
2: uvek uz vas.
1: Radio Borova talas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Gabon se reljefno deli na uske obalne ravnice sa prelepim lagunama, divlju unutrašnjost sa planinskim masivima, kao što su planine Šajlu i kristalne planine, i sušnije savane na krajnjem istoku zemlje. Dodatni znameniti predeli reka Ogove, žila kucavica Gabona i najveća reka u zemlji. Skoro cela rečna mreža Gabona uliva se u nju. Ona lenjo protiče kroz guste prašume, a njen bazen krije stotine endemskih vrsta riba i ptica. Putovanje ovom rekom pruža nestvarne, smirujuće prizore ekvatorijalne divljine.

0: tanga danser, danser, et pose en paix.
1: Nacionalni park Lope, pod zaštitom UNESCO-a, predstavlja jedinstveno mesto gde se tropska šuma prirodno preseca sa drevnim savanama koje su nastale još tokom posljednjeg ledenog doba. Pored neverovatnih krda od preko 1000 mandrila, najvećih majmuna na svetu, Lope je poznati po arheološkim nalazištima sa crtežima na stenama starim preko 1000 godina. Kristalne planine, smeštene na severu zemlje, stalno obavijene gustom maglom i oblacima. Poznate su po ekstremno bogatoj flori. Smatra se da ovdje raste najveći broj različitih vrsta orhideja i egzotičnih biljaka u celoj Africi, što predelu daje mističan i bajkovit izgled.
2: Oui, bonjour.
3: Bonjour.
2: Oui, moi, c'est Mario.
3: Mais Bathilde.
4: Tout de suite,
5: Madame Boa.
4: Michel.
5: Mais Simon.
2: Je m'ennuie.
5: Alors, Simon Claude, mec.
3: Je vous invite.
4: Du beauté.

0: c'est pas drôle.
1: Oh.
2: Pre nego što privedemo kraju naše druženje, osvrnimo se ukratko na ishranu ovog naroda. Gabonska kuhinja je bogata i u potpunosti se oslanja na darove prirode, šume i okena. Osnovu ishrane čine manioka i banana plantain, koje se služe u svako jelo. Najpoznatije tradicionalno jelo je piletina njembe, komadi mesa kuvani u gustom, kremastom sosu od zrelih plodova palme, što jelu daje neverovatno bogat ukus. Zbog nepreglednih reka i izlaza na okean, svakodnevno se jede i sveža riba, spremljena na žaru, često umotana u listove banane. I evo, dragi naši, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg putovanja kroz Gabon. Nadamo se da ste uživali u zelenilu njegovih šuma, zvucima okeana i melodijama koje su nas pratile. Čuvajte našu planetu i budite uz nas i sutra ponovo u isto vrijeme kada zajedno otvaramo vrata nekog novog magičnog kutka sveta.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
3: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u Spomenaru Radio Borova. Danas ćemo govoriti o Edgaru Allan Poe. Edgar Allan Poe je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih američkih pisaca. Rođen je u Bostonu 19. januara 1809. godine, umro je u Baltimoru 7. oktobra 1849. Za 40 godina života svojim kratkim, stravičnim i misterioznim pričama, isto tako bizarnim, setnim i osjećanim pesmama, ostavio je neizbrisiv trag u književnosti. Da je bio čovek izrazito širokih interesovanja potvrđuje njegova svestranost. Bio je književni kritičar, teoretičar, urednik i liričar, eseista, publicista i polemičar. Romantizam je bio njegov književni pravac, pa se smatra i njegovim predstavnikom. Interesantno je da Edgar Allan Poe prožima naučnu fantastiku u nekim od svojih dela, što je u to vreme bilo tek u začecima. Smatra se i pretečom detektivskog žanra. Vodio je težak život, stalno pokušavajući da živi od svoje struke. Međutim, za života ostaje skoro pa anoniman. Slavu stiče tek posle smrti. Rođen je 19. januara 1809. u Bostonu. Otac David Poe i majka Elizabeta Hopkins Poe bili su putujući glumci. Bio je drugo dete od njihovih troje dece. Otac napušta porodicu 1810. godine, iste godine umire. Majka, iako teško bolesna, stalno radi i prihvata sve uloge koje joj se ponude kako bi prehranila decu. Ona umire 1811. od tuberkuloze. Još jedna velika trauma u njegovom životu sledi kada razdvajaju decu kako bi ih dali u posvojiteljske porodice. Tako Poa sa svoje dve godine kao siroče usvaja žena po imenu Frances Allan, čiji je muž John bio dobrostojeći trgovac. Detinjstvo je proveo u ovoj porodici u gradu Richmondu. Frances mu pruža svu ljubav i toplinu, ali je nikad nije dobio Johna, koji ga nije zakonski priznao, niti mu ostavio nasledstvo.

1929. objavio je svoju drugu knjigu Al-Araf Tamerlan Imanje pesme. U Njujorku 1831. objavio je zbirku pesama pod nazivom Poeme. 1831. ozbiljnije se posvećuje karijeri, ali nailazi na brojne prepreke karakteristične za to vreme. Stalno je pokušavao da živi od pisanja, zbog toga je živio jako teško. Za života je bio meta kritičara, najčešće u negativnom kontekstu.

pesnik peva o gubitku svoje velike ljubavi, mlade devojke koju je voleo. U njemu kao o racionalnom biću još uvek postoji nada, ali ona se rasprši svaki put sve više kada Gavran izgovori za književnost i pesništvo, savršeno ukomponovane, a za njegov život stravične i bezizlazne reči, nikad više. Edgar Allan Poe umro je 7. oktobra 1849. godine. Uzrok njegove smrti nikad nije otkriven. Svi dokumenti su nestali. I danas je njegova smrt prekrivena velom misterije. Postoje samo neka nagađanja od čega je Poe mogao da umre. Nađen je kako besciljno i u bunilu luta ulicama Baltimora. Umro je u bolnici par dana posle. Ubistvo i samoubistvo se često nameću kao teorije. Govorilo se da su ga ubili pojedini članovi njegove porodice ili da je žrtva politike. Naime, u to vreme su bande prisiljavale ljude na ulicama da glasaju za određene političke stranke. Svi koji su se tome usprotivili mogli su biti ubijeni. Pred kraj 19. veka naročito se verovalo da je Poe jedan od tih ljudi ubijen od strane političkih plaćenika. U teoriji o samoubistvu ljudima bilo lako poverovati, budući da je već to pokušao. Mogli su da ga pretuku i opljačkaju na ulici, nakon čega bi mogao da umre od posledica udaraca. Neki smatraju da je umro od trovanja ili od prekomernog konzumiranja alkohola. Također još po nekim nagađanjima mogao je da umre od bilo koje druge bolesti. Slušali ste još jedan spomenar Radio Borova. Tekst čitala i uredila Ružica Radulović. Tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, stavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Pozitiva.
1: Priča jednog srednjeg školca iz Pačetina koji starim predmetima daje novi život otkriva mladića koji je za razliku od većine svojih vršnjaka koji žive u ubrzanom ritmu današnjice izabrao da svoje slobodno vreme posveti očuvanju spomena na neka prošla vremena. Ljubav prema tradiciji i starinama kod Stefana Bugarskog razvila se još u detinjstvu, a danas je prerasla u hobi koji ne prestaje da ga inspiriše.
2: Ja mislim da godine zapravo ne određuju šta će nekog privlačiti. Ja, iako sam mlad, ja sam od uvek voleo nekako te stare stvari, predmete, uvek me zanimala tradicija. Nekako sve ima svoju priču, a ja tako volim da otkrivam nove stvari i da saznajem koje se sve priče kriju iza tih stvari. Još od malih nogu su mi interesantni stari predmeti. Naprimer, veliki goblijeni od moje bake, koji su uvek stajali iza starog kredenca u njenoj sobi. Oni su mi, na primer, bili prvi dodir sa stvarima iz prošlosti.
1: U svom dvorištu Stefan je zajedno sa svojim drugarima preuredio stari čardak u prostor ispunjen predmetima koji svedoče o nekadašnjem načinu života. Svaki detalj pažljivo je odabran kako bi dočarao atmosferu starih seoskih domova i sačuvao deo kulturne baštine od zaborava.
2: Čardak je zapravo prvenstveno bio mesto za igru i maštu. Tu sam odlazio sa svojim prijateljima kad smo bili manji i povremeno kako smo tu boravili, dolačili smo stare stvari, stari nameštaj i eto, on se tako pretvorio u jednu zbirku starih stvari. Svoje slobodno vrijeme volim utrošiti na nešto zabavno, a opet da to bude i korisno. A zadovoljstvo mi je kad uspem oboje da spojim.
3: Koji je najneobičniji predmet koji si pronašao i kako je završio baš kod tebe?
2: Najneobičniji predmet bile su zapravo dve porcelanske grlice. Jedna je bila plava, druga je bila, čini mi se, žuta i njih sam onako našao slučajno u travi u okolini čardaka.
3: Da li postoji predmet za koji su ti svi govorili da je bezvredan, a tebi bi mnogo značio?
2: Pa možda neke šoljice za kafu i neke staklene figurice i takve stvari.
3: A zašto su ti one značile?
2: Pa značile su mi zato što sam u njima pronalazio često inspiraciju za neka svoja likovna dela i isto tako i literarna.
1: Međutim, očuvanje tradicije nije jedina oblast u kojoj se pronalazi. Od svoje 7. godine član je kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Pačetinu, gde kroz glumu razvija talenat, ali i ljubav prema sceni.
2: Sećam se svog prvog izlaska. Bila je to predstava Ježeva kućica, moja prva predstava. Imao sam samo 7 godina, a trema je za mene bila nepoznata reč. Gluma je moja prva ljubav, ja se glumom bavim od svoje 7. godine i to je stvarno nešto što me ispunjava i što me čini srećnim. Zapravo je najbolji osjećaj kad izađem na scenu, a publika se smeje. To mi onako daje energiju i snagu da nastavim dalje.
3: A šta je teže, nasmejati publiku ili je dirnuti emocijom?
2: Pa jedno i drugo je dosta teško, ali mislim da je danas dosta teže nasmejati ljude nego ih rasplakati.
3: Da li si ikad poželao da odustaneš od glume, možda posle nekog teškog perioda?
2: Pa zapravo bilo je dosta teških perioda i situacija u kojima sam znao sam sebi da kažem ne mogu više, dosta, zadnja predstava, ali to zapravo nikad ne bude tako i uvek skupim snage i nastavim dalje.
1: Njegovi interesi ne završavaju tu, u slobodno vrijeme bavi se i fotografisanjem.
2: Trudim se da pronađem trenutke u kojima se prošlost i sadašnje susreću. To može biti stari predmet u savremenom okruženju ili neki detalj koji podsjeća na neka druga vremena, ali i dalje živi u današnjem svijetu.
3: Da li ti se dešava da baš kroz taj objektiv vidiš stvari koje bi u prolazu možda bile neprimetne?
2: Da, vrlo često kroz objektiv stvari poprimaju drugi oblik. Ne znam kako bi to objasnio, ali naprosto kroz objektiv nekad vidim svijet na drugačiji način.
3: Koja fotografija koju si napravio ima najzanimljiviju priču iza sebe?
2: To je fotografija mog brata kako čuva ovce. Ona je toliko posebna i unikatna. Ona je pravi primjer onoga, jedna slika 1000 riječi. Odražava život na selu, život ljudi koji se bave stočarstvom, ne samo iz moranja, nego iz ljubavi prema životinjama i prema tome što su to i njihovi stari radili. Ta slika mi je baš draga.
3: Šta te više raduje kada fotografija dobije pohvale ili kad se tebi lično dopadne?
2: Pa volim i jedno i drugo, ali uvek mi je najbitnije da se fotografija prvo meni svidi, a onda i drugima.
3: Da možeš da fotografišeš bilo koji trenutak iz prošlosti svog sela, koji bi izabrao?
2: To bi definitivno bile prve predstave našeg kuda. Toliko me zanima taj period, sam početak kuda i to, tako da te stvari definitivno, a pored toga možda stare svatove. To je nekada zaista bio jedan poseban događaj.
1: Sve njegove aktivnosti od negovanja tradicije do glume i fotografije imaju jednu zajedničku nit.
2: Sve to što radim je zapravo neki deo mene, neki moj način da se opustim, zabavim i nešto što me ispunjava. Zapravo sve te aktivnosti povezuje kreativnost. Ja sam neko ko je jako kreativan i volim da se izražavam na takav način. To mi pomaže da bolje razumem, da se izrazim kako hoću.
3: Od zaborava bih voleo da sačuvam sve meni drage stvari i ljude. Bilo to kroz fotografiju ili neku pesmu. Naučio sam da radim u timu, da budem odgovoran, da na vrijeme izvršavam svoje obaveze i naučio sam da izađem iz zone komfora. Kada bi moj život imao naslov, mislim da bi on glasio Put kroz zvezde. Galaksija je nešto što je jako veliko, nepredvidivo, neistraženo i nikad ne znaš šta se krije dalje. Svuda oko tebe je mrak, a zvezde svijetle i ti biraš koju ćeš da odabereš. Ili ona zapravo odabere tebe.
1: S obzirom na to da njegovi hobi nisu uobičajeni za većinu mladih njegovih godina, zanimala nas je kako su prijatelji okolina prihvatili njegova interesovanja.
2: Zapravo većina njih to i podržava, sviđa im se, zanimljivo im je. Uvek naravno ima i onih koji to osuđuju ili im se ne dopada, možda zato što to ne razumeju, ali meni je to skroz okej i ne dotiče me. Voleo bih da zastanu na trenutak i osete emociju, vide nešto novo i da nešto i nauče. Drago mi je kada mogu preneti emociju na sceni i kada kroz fotografije mogu sačuvati neki deo tradicije.
1: Dok mnogi slobodno vrijeme provode uz ekrane, Stefan ga posvećuje uspomenama umjetnosti i stvaralaštvu. Upravo zato njegova priča pokazuje da ljubav prema tradiciji, kulturi i kreativnosti može biti inspiracija i drugim mladim ljudima.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Na jednom od treninga razgovarali smo sa šampionima i njihovim trenerom.
2: Miloš Kusić, imam 12 godina.
3: Koliko dugo ti treniraš fudbal?
2: Pa 2022. tako nešto.
3: I koliko si zadovoljan?
2: Pa jako sam zadovoljan.
3: Koliko voliš ove treninge? Vidim da su dosta zahtevni.
2: Pa volim ih jako. Bolje nego da provodim vreme na telefonu.
3: Sad ste osvojili i prvo mesto u ligi, u kategoriji u kojoj se takmičite. Koliko vam to znači?
2: Pa puno nam znači. Veliki uspeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
3: Na kojoj ti poziciji igraš?
2: Pa nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
3: Jesi dao koji bol možda?
2: 30. Kroz 49 utakmica.
3: Svaka čast. Koliko je to naporno, te veliki broj utakmica?
2: Pa naviko sam. Standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
3: Evo, sad imate i nove prostorije fudbalskog kluba Sloga. Sve je lepo, novo. Koliko vam to znači?
2: Pa, ogromno. Bolje nego da se na tribinama, prije kad smo se na tribinama presačili, sad je puno bolje i modernije.
3: Reci mi, kakvi su ti dalji planovi? Sad ste šampioni.
2: Probat ćemo i sljedeće godine da osvojimo. Ako ne, nema veze.
4: Ja sam Vuk Ristić i imam 10 godina.
3: Vuče, koliko dugo ti treniraš fudbal?
4: Pa ja fudbal treniram između 5 i 6 godina, a mislim da ću trenirati dalje u Stenka Sloga Borovu.
3: I koliko si zadovoljan uslovima rada?
4: Pa ja sam zadovoljan dosta, volim trenirati fudbal, dolazim na treninge i jako sam uspješan. Naš trener je dobar, je uči nas dosta toga.
3: Sad ste i šampioni u svojoj ligi, u svojoj kategoriji. Koliko vam to znači? Da li ste očekivali takav uspeh?
4: Pa, pošto smo igrali protiv loše ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti.
3: Na kojoj poziciji ti igraš?
4: Ja sam golman.
3: I koliko si uspešan kao golman?
4: Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
3: Na turniru je?
4: Da, ali sam jako uspešan.
3: I reci mi, kakvi su ti dalji planovi vezano za fudbal ovdje u Slogi?
4: Pa dalji planovi su mi da ću ostati vamo, da ću trenirati, da ću dolaziti na treninge i da ću i dalje trenirati vamo.
3: I šta te privuklo fudbalu? Šta je to posebno što nemaju možda neki drugi sportovi?
4: Pa mene je najviše privuklo to kad sam bio manji, gledao sam utakmice pa sam tako došao do fudbala da igram.
3: Ko su ti sportski uzori? Imaš li možda nekog poznatog fudbalera?
4: Pa moj najpoznatiji golman, on je čak i meni idol, je Gianluigi Donnarumma.
5: Stefan Dimitrijević i imam 10 godina.
3: Stefane, koliko dugo ti treniraš?
5: Pa treniram od svoje 6. godine.
3: I šta te privuklo?
5: Naša disciplina i tehnika i motorika.
3: Koja si ti pozicija?
5: Levo krilo.
3: I koliko si zadovoljan ovim uspehom, to što ste šampioni lige, da li ste očekivali?
5: Pa mogu sam očekivati, pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu podcjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
3: Najbolje?
5: Da.
3: Evo, reci mi, koliko si ti zadovoljan uslovima rada i treniranja u Slogi?
5: Pa bilo je baš super i bilo je dobro, bio je dobar rad.
3: Koliko su ti naporni ovi treninzi? Vidim da se ozbiljno radi.
5: Da, radi se ozbiljno, ali nije ništa naporno. Pa daljni planovi su mi da nastavim još tako jače trenirati i puno jače i da što više treniram.
3: Da li si ti možda dao neki gol?
5: Pa dao sam sada u ovoj zadnjoj utakmici protiv Sremca Ilače.
3: I kakav je osjećaj zatresti mrežu protivničku?
5: Lepo je dati gol pošto to je veliki uspeh.
6: Zovem se Teodora Mišljanović, imam 11 godina, bavim se fudbalom i evo već 5-6 godina treniram fudbal. Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
3: Evo, ti si jedina sad ostala devojčica.
6: Pa jesam, imam još jednu drugaricu koja se želi upisati, ali još nije sve obavila. Pa danas sam ovdje jedina devojčica u klubu, to mi se sviđa, taj sport i tu mi je blizu.
3: Koliko si zadovoljna uslovima i treniranje i sad imate i nove prostorije, puno je lepše i bolje?
6: Pa da, baš sam zadovoljna i sretna što imamo takve uslove i što puno omogućava i olakšava rad.
3: I da li ćeš se i dalje baviti fudbalom?
6: Hoću sve dok budem mogla to.
3: Na šta bi poručila deci koja razmišljaju da li da se upišu ili ne, kako dečacima, tako i devojčicama na osnovu nekog tvog uličnog iskustva?
6: Pošto sam ja kao mala počela, pa nisam toliko bila ni svesna, ali ako su neki u mojim godinama, nek dođu, nek probaju, pa nek oni sami odluče, zato što imaju pravo da to naprave i zato što mogu.
1: Trener početnika je Branimir Gajić, koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
7: Nismo očekivali, iskreno nismo se ne opterećivali. Bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti, zadovoljan sam i naravno, kao i svakom, to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali.
3: To nije rezultat samo jedne utakmice, već rada tokom čitave sezone. Bilo je dosta naporno, veliki broj utakmica.
7: Jeste. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena i moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe. Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac. I svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama, protivnicima, na odličnom rezultatu.
3: Koliko ih je početnika?
7: Pa mi ih imamo negdje oko 20. Zašto negdje? Zato što smo imali situacije na početku sezone, jedan nam se povrijedio, nismo mogli računati cijelu polusezonu na njega, koji je dosta bitan igrač u toj ekipi, pa imamo jednog mališana koji nam dolazi u četvrtom mjesecu, bude tu 2 mjeseca kod djede i bake, inače majka je tu iz sela naša, otac je iz Indije, oni žive u Indiji, ima naše papire, uredno registrirani, kad dođe napravi liječnički pregled, tako je i sad igrao za nas, mali Isak, tako da kažem, tu je oko 20-ak djece.
3: Kako sam dalje planuje u radu, kako sa početnicima, tako i sa drugim mlađim selekcijama? Evo, znamo da se ovoj ligi takmiče i pred početnici, da su tu još 2 selekcije pionira.
7: Da, pa izazov je ne samo kod nas, nego kod svih klubova, izazovi su veliki zato što djece nema toliko kao što je nekad bilo. A planovi koji jesu, pa plan je da zadržimo sve selekcije koje imamo, plan je da radimo s njima što kvalitetnije, možemo, a sad, Bože moj, ne opterećujemo se rezultatom, a rezultat će doći kao posljedica rada, evo kao što je i sad to bilo.
1: U toku je upis novih članova dečaka i devojčica, poziv se odnosi na decu rođenu od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu, radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji i decu mogu upisati kode trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na broju telefona 0986 26978 i 0923376106.

0: Slušajte Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.